0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
2: Benar begitu bapak-bapak?
3: Ya pak, benar pak. Ya, benar, pak.
2: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama.

Langit biru tiada batas, air jernih yang membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari, hutan hijau yang memberimu nafas.